0: Rádio Čas.
1: Čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda, na zemi blahobyt a bieda.
0: Hity, ktoré milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, ktoré milujete. Rádio Čas.

0: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,